nüüd püste väni, pois heite nüüd kaiken toivo min. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni. Minä palaan itsekin antautuakseni.